Jäi pääsmäinen, mono korko, alvi, vain panikai motu, kari jaaki, jaaki jaa. Jui, jäi pääsmäinen, mono korko, alvi. Vaisi, suotsi, fermat, siormat, siormat, siormat, fermat. Fermat.